0: Matošić, Denis Audić in novost u sezoni Zima-Jesen, Ota Širca Roš.
1: Mi smo kog časa boš ti ta novo?
2: Ne vijem, se to dutne.
3: Ta nova.
2: Bum pa vidno sviđa.
4: Ne mjesec, Nino. U redu je.
0: Najse vaša, najljubša jutra